0: Димаш.
1: Казахстанского стало кантанте казахо Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Марина айтпаған әкен. Лейла деген әнеттерін бітірсіз ер. Ағай, шыма, көмілдер өтіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шыма көңілдер өндіріңізші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп отырсыз деп. Ағайын шамал көңілдіріп отырықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!